105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר,

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: Brava.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

הולך. נפס רס את נפס, היא הולך אסעת צינט גיל צינט.

אני שמח שבאתם. ברשותכם אנחנו יוצאים לעוד סיבוב, שזה זה הדבר שאנחנו עושים, מסתובבים כל הזמן, מחכים לתורנו ויוצאים עוד פעם לעוד סיבוב. תודה.

0: תודה רבה.
1: The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.

בוא רגע. תגיד, אתה לא, נו, זה, פופלקס. בוא רגע, לא הרבה צריך. בוא שנייה. עמוד אתה. עמוד. בוא, זה עמוד. תגיד, והעברה שלי חולה עליך. עזבה אותי. בגללך. בוא רגע.

מהמרחק. כאן לומדים איך לאהוב את זה, אני עובד בזה.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

ראיתי עץ הזית, ראיתי קוץ דרדר, ראיתי טלטלית וטייל וכשהכל נשבר. לא מחכה לנו כלום כאן במדבר. שמעתי הקולות שקוראים לי לעבר, שמעתי מסוקים ועריות ומואזין שלא נגמר. לא מחכה לנו כלום כאן במדבר.

הנה בשיגעון. אבל אולי שם במישור החוף נוכל סוף סוף לחטוף רגע נחת, כי שם הכל שטוח ופתוח ובטוח.

אני אומר לך, צריך לחשוב בהיגיון, כי אולי שם במדבר, תחת ההר, נוכל למצוא שוב לב פתוח. כי שם לא לך, לא מלוכלך, לא מסובך, ויש מקום לרוח. והשמש שם עולה מהמזרח אל הבקעה, על ההרים האדומים. אני אומר לך, בואי נחזור עם הילדים.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: אני מתנצל.

תגיד, איזה צד אתה? אתה בצד של הימין? או בצד של השמאל? בצד של הנצח? או בצד של ההוד? אתה בצד של הצד? בצד של האמצע? בצד של האחד? או בצד של האינסוף? אתה בצד של הקיצונים? או בצד של קוצו של יוד? בצד של קצה המנהרה? או בצד של האור? אתה בצד הדומם? או בצד של הרוב? בצד של הגשר? או בצד שצר מאוד? תגיד, אתה בצד של הלחם והחמאה? או בצד של השמנת? אתה בצד של המחאה? או בצד של השקט? בצד של הדרך, בצד של הערך, בצד של הבצע, בצד של הכסף, בצד של הפצע, בצד של הברך, בצד של המנגינה? או בצד של הקצב? תגיד, שנדע,

0: על סתיו?
1: לא קוראים לי ג'ימבו ג'יי, זכור את השם. הבאתי את הכינוי הזה מ-MTV בתיכון, כשגיליתי שלדני ניב קוראים דני ניב, קברתי בחולות של יבנה את עומר אבון.

בוא נצא, אתה צריך להתאבר. עומר יודע שהוא צודק. עומר שיחק את הבן של קרן מור, בביקורות כתבו שג'יבו לא יודע לשחק. אין טוב בלי רע, אין יין בלי יאנג, אין חול בלי חג, שחור לבן ומש

מעט חוגג שליש 120, אולי כדאי לחשוב מה יהיה כתוב לי על המצבה. עדיין אותה השאלה, עדיין יהודי מחפש תשובה, עדיין נלחם לא ללכת בתלם, להיות מאלה שבוחרים ולא מאלה שבוחרים להם, שמתעקשים לא לשאת את השם המפורש ובסוף שמם הולך לפניהם. ערב טוב ברבי, מה העניינים?

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: 105.3 רדיו כל הגליל העליון, מוזיקה
1: ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק.
2: You think I'm late? You all think I'm late?

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון. And you know who I want to thank? I want to thank me. For believing in me and doing what they

0: הצפון, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: רצועת הסטודנטים, 105.3 FM, מעלים הילוך.

the sky.